Enno Kalisch spelat jo med bit Hoftheater, det sagde jo just evst al. He heo bog noch tau alle programpunkte, wat he her üb fair visival. An det fortalte efter an Bettmusik ganz nei.

Enno Kallisch spelat jo med bit Hoftheater, det sa jo just evst all. He he obog noch tau öller Programmpunkte, wat he her üb fair Visival. An det vertelte efter an Beck Musik ganz nei.

interessant. 25 juer efter den al fortællingsen, udfæringsøver jo fortællings. An for juling hætte tema dog ganz passend, det fejre ik. Det to kønnerm ham dog vat indforlet. Det tekst skal udfresk vis, ei von KI skrev natürlich, an at skal ei mur u 6500 teken ha. Stür können jam det betoen jüngst Oktober. Ja, prisen jaftet natürlich ook at gala as do a 28. November 26. Ja, und wenn jam an Vertelling our Lanyan ha, do können jam det instür to NDR 1 Welle Nord, Stichwort Vertelinsen, Postfeg, Trifjauer 5 Tau und Tau 4-0, Tri-Tri, Kiel. Of noch einfacher, jam stür an E-Mail to info@nordfriskinstitut.de. Mit uns!